Brennslið 977 Öðruvísi útvarp. Hey!

977. Öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á X977.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

77 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Exit. Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi. Gefðu þér tíma, boli, léttöl.

0: punch. Öðruvísi útvarp. Exi 977. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
1: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: Exið 977.
1: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Horfðu á boltann í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímalega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
4: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Reykjavík Inngó, Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka. X. X. 977. Öðruvísi út

0: 977.
1: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
0: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
2: He stands her.
3: My pronouns are they them.
2: He stands them.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: FM

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungunarsveyslu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Skókla og brætla rock og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: 7-7-7.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sáttan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímalega. Sáttan 2026 í Stykkishólmi.
2: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
2: Ekki 977.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Hello, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. XI 977. Öðruvísi útvarp. XI.

0: flösu þeytinga. Exit 977.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Ekki sækjum eða þú voru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
2: Vantar þínu barni gæða á joggingalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: sig út þar Exit 977
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins Sátan 2026 Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum Miðasalan í fullum gangi Tryggðu þér þinn miða tímalega Sátan 2026 í Stykkisólmi
2: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
3: Outlet 10 Holtakörðum Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtakörðum
4: Komdu í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
0: Exit 977

0: Slow spinning redemption.
1: Þú ert að hlusta á X-i 977.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exið 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
3: Sumarið er tíminn, njóttu þess með okkur, World Class. Outlet 10 Holtagörðum, alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kú.

0: 777
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
3: Scary Movie Kemur í bíó 4. júni
4: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!
5: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöf kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júni í Gamla Bíó Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan Bar, Austurstræti
0: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.

0: komið sælblessuð, sunnudagurinn 31. maí, það innkastið sem að heilsar Elva Geir, Valur Gunnars og sérstakur gestur, Gulli Jóns, Gullu Jónsson, með okkur í kvöld. Velkomin Gulli.
1: Takk fyrir, gælega.
0: Hvernig ertu?
1: Já, bara nokkuð góður sko.
0: Herðu, komin í nýtt jobb, segðu okkur frá því.
1: Já, herðu, það var frekar óvænt, ég hérna
0: Þjálfun?
1: Já, komin tilbaki í þjálfun eftir nokkra ára hlé. Ég var síðast 2020 þar sem ég kom inn hjá Álftanesi í fjórðudeildinni. Og ég sem teki við öðrum flokki Hauka.
0: Og bara aldraðandinn?
1: Aldraðandinn, já. Ég fekk hringingu fyrir réttrúmur viku síðan þar sem að þetta var reifað við mig og ég var bara hreinskilslega ekkert á buxunum að fara þjálfa en ég ákvað að taka fundarna daginn eftir og komst eiginlega því að ég er búin að vera meira að minna í þrjú ár fyrir frá mann tölvu, mikið einn og hérna, ég þurfti bara á svo halda held ég að komast aðeins út úr húsi og já, fara aðeins að þreifa á ungum leikmönnum og hérna, og það er uppgangur í Haukum og aðstæðan alltaf glæsileg og hérna, og þetta bara, já, smetbasa held ég. Ég býða þarna líka í reyndar ekki í Hauka hverfinu en í miðbænum, Hafnarfjarðar.
0: Já, ok.
1: Hann eða þetta bara, já, eða spennandi.
0: Fyrsta æfing að baki?
1: Já, hún var í dag.
0: Já.
1: Það var bara sól og blíða og blásvellir voru ekki blásvellir. Nei. Það var bara geggjað við öður og leikur strax og eftir og sigur hjá Guðunni Petri og félögum og hérna og þetta bara lítið vel út.
0: Já, og bara fattar það á æfingunni, hvað þú saknaði
1: já,
0: að...
1: Já, ég nákvæmlega þannig. Ég hérna tók fund með þeim á föstudaginn og hérna hóf svo leik í dag og hérna þetta er bara mjög spennandi.
0: Já, ég er bara að fagna því.
2: Já, fagna þessu.
0: Já, og þessu er komin aftur í þjálfurinn.
1: Takk fyrir það.
0: Heldur betur. Þú ert þóðlega, já, ólíkinda tól, þú ert tilbúin í hvað sem er.
1: Já, mér fannst þetta einhvern veginn spennandi. Það búið að vera smá bras á þessum flokk og hérna mér sýndist allan æfingunni fyrstu að þetta er, það er hérna efnilegi leikmenn og hérna og einn í hópi mestaflokk í dag og einhverju 2-3 meittir, þannig að þetta er bara áhugavert.
0: Já, skemmtilegt.
1: Já.
0: Heru, förum þá í bestu deildina, förum í umferðina sem við ætlum að fara yfir og
1: Rosaleg umferð,
0: það verður að segja þess að ég er. Byrjum á Hlíðarenda, það sem að Valur tapar 1-5 fyrir Víkingi. Gulli, þú varst á bellinum, bara kottum við bara svona létta yfirferð.
1: Já, maður sá einhvern veginn strax eiginlega bara frá byrjun að Valsmiðin voru bara litlir í þennan leik. Þeir ætla að vera rosalega þéttir á miðjunni. Og hvað var þetta? 5-6 mínútur hafði bara bolti inn fyrir og 1-0 og hérna og einhvern veginn slegning kaldir og mér fannst þér einhvern veginn aldrei líklegir í þessum leik og Víkinga bara völduði yfir á og ég hitti nú góða Víkingi í háluleik og hann var svona vonast til að þeir myndi ekki slaka klónni og bara rústa þeim frilega sko en þeir gerðu það nú Sölvi fór fljótlega að skipta inn á og Gylfi á komin út af eftir tímyndur, setna áleik, cirka og en þeir sildu svo bara örugglega heim og þeir eru hundsvektir að fá það mark á sig að svona frekar klaufalegt en Víkingar er massíft liðmaður, þeir eru alveg geggjaður þessar myndir.
2: Ég meina það sem að ég myndi kannski hugsa ef ég er valsæri, það er bara hvað þeir eru langt á eftir þessum lið.
1: Já.
2: Og hérna, svo er maður sem þetta skoði þetta, ég meina hvað þeir eru í 5. sæti núna eða eitthvað líka. Mögulega er þetta bara á svona pari við það sem maður átti vona á að því að ég ætla bara að segja það, maður var hálf svona sjokkuröður hvað Víkingar eru langt á undan Völsurum. Þá spyrir maður þessi bara hvað ætluðu Valsurum sér fyrir tíðum bil, bæði leikmenn, öðna, stuðnismenn og hérna, þjálfarar og hvort þeir séu bara hreinlega sátti við þetta því að eins og segir almáttur hvað. Og við erum samt að tala um Víkingu, skulum alveg hafa það inn í myndinni. Það var ansi mikill munur á þessu liðum í dag.
1: Já, hann var svakalegur og hérna auðvitað eru alltaf menn alltaf að ræða þetta hvenær kemur Patrik, hvenær kemur Kitty
2: og
1: Jónatan og við vitum að ekki viðst nákvæmlega hvenær þeir komum til leiks en það mun alltaf taka tíma fyrir það að komast inn í þetta allt saman en breytin er ekki góð, það er lítið á bekknum í dag sem að kemur inn á andleysi finnst mér og mikið einhvern veginn svona svekkelsi, glata sendingar menna skamma. Það svona, já, þetta var slitrótt hjá Val í dag og þeir áttu aldrei síðans.
0: Já, Óskar Borgþórsson með þrennu í þessu leik, bara Óskar, bara nokkur orð um hann.
2: Já, hann er náttúrulega bara, hann er, við sem betur fyrir ár höfum marga leikmenn sem er gaman að horfa á, við getum sagt það. Og Óskar er að sjálfsögðu einn af þeim og hann er bara búinn að vera punt fyrir punt, jó, ég bara auðvitað að segja þetta, bara topp, þú veist.
0: Já.
2: Gaman að geta sagt það, topp 5 leikmaður, af því við getum örgulega nefnt þrjá aðra. Svona sem að möndi, svona þú veist mér að við Skilvi hafa verið bara stórkostlegur, ég ránaður þegar nefndu henni þættinum daginn er að Tommi tala veist, eiginlega bara ekki verið búið að tala nógum Gylfa sig í ár, bara hvað hann er góður og hérna Óskar er náttúrulega klárlega eitthvað þessu leikmönnum og
0: leikleðin, bara skýrna
2: og leikleðin og bara hjá öllum víkingum, ég meina þú veist og þetta er svo, það er svo auðveldstrákar ef þú veist, þið vita þeir eru bestir.
0: Mm-hmm.
2: Þá er svo auðvelt að mæta væru kær í einhverju leiki.
0: Aldrei.
2: Það er ekki þannig á víkingum.
0: Nei.
2: Og þú veist, og þegar þú ert með menni svo Gylfa sig á miðjunni sem að berst líklega manna mest og auk þess að án þess að viðbótið það að vera bara bestir í fótbolta í deildinni, að þá er erfitt fyrir hinn að gefa eitthvað eftir. Svo ekki með Ekrot og Gunnar Vatnamar, þú bara með svona fjóra þjálfar inn á vellinu.
1: Algjörlega, og ég meina Valdimar til dæmis sá slítið í dag, stórkostlegur leikmaður, en það er einn leikmaður sem ég vil svona taka líka aðeins út fyrir hjá Víking, kannski sá óvæntast í deildinni í sumar, Ármann Inga. Hann er frábær leikmaður og þvílíkt sjálfstraust, hann gerir hlutina einfalt þegar hann á sens á að taka menna og gerir hann það. Og við erum að sjá í dag, þetta er sterkasta liðið sem þeir stilla upp í dag og hann er inn í því. Hvað er þið búist við því?
2: Einmitt.
1: Það stráku sem er uppalinn á Akran sem var í láni og grindaði ekki fyrra eins og margótt hefur komið fram, en þeir kaupan greinilega búin að fylgjast með honum, auðvitað er tölfræðin og allt þetta og þetta er einn óvæntasti leikmaðurinn allan mínum að
2: því. En hérna, þú veist, tökum að leikinn, Víkingar komast yfir á 50 mínútu eftir að Jakob Frans bara kemur langur bolti fram og Jakob Frans skallar hann aftur á Helga sem er þó bara komið einn í gegn. Herre, svo bara á 34. mínútu þá missi Jakob Fransson inn á miðum vallar mikið sínum,
0: hauskúpuleikur,
2: Óskar Borgþórs verður upp og skorar. Á 37. mínútu er Jakob Fransson dekka Óskar sem hann kemst fram fyrir hann og hann skorar með skalla og svo skoraði Óskar aftur á 50. og ég held að Jakob var líka að dekka hann. Greyi kallinn, þetta var ræðilegu leikur
1: á honum. Hann er svo skipt út af hann eða hann var ekki á deginu sínum og ég væri svo margir valsminn einhvern veginn bara slagir sko.
2: Já, og mér finnst svolítið þegar að lið mæta Víkingum að þau hafa bara ekki trúanir.
0: Nei.
2: Þú mætir bara Víkingum og þetta er bara eins og hérna skæin í gamlanda sko. Eins og Steini Gísla heitin sagði mér að hann sagði þegar að menn sáu hérna steipu dæmi þau voru koma í Akraborgin yfir, þá voru við búin að vinna leikinn. Ég með svipað tilfinningu fyrir Víkingum akkur á núna.
0: Já.
2: Og hérna þú veist að bara þegar þú mætir hérna hefur ekki trú á þessu, svo náttúrulega lendur undir eftir þessa gjöfi byrjun, þá var þetta bara aldrei spurning.
1: Ég meina sko, það er þetta sem betur fyrir náðum að upplifa einmitt þetta skagalið sem alltaf hefur verið að nefna, að þá eru æfingarna þannig líka að þær eru erfiðar heldur en leikir. Allan í okkar tilviki var að daginn fyrir leik var stillt upp ellum og dellu oftar en ekki vann bílið af því að þeir ætlu að sanna sig að komast inn í lið og þannig er nákvæmlega í Víking. Það er bara eitthvað killer instinkt. Mér langar nefna prógrammi á Víking sem er framöndan, þeir eru náttúrulega byggjarleikum á skaganum, sem er núna 12. júní, svo fáið KR á heimavelli, fram á útivelli, 21. júní, öðruvinna skagan, þá er byggjar eftir það, 24. júní, Breiðablik, 28. júní, það er næstu 5 leikir.
2: Þetta er áhugavert.
1: Ég hefði að vinna skagan, sem ég von ekki, en já, þeir eru að fara í alvöru prórum.
2: Eftir þessa törn þá munum við mögulega geta bara að segja að fáum við spennið á topnum
1: eða ekki.
2: Það er bara svolítið þannig.
1: Það er svolítið þannig. Og ég var að reyna að leita Evrópukeppnin á frábæru KSC í nýju síðinni. Ég fann hann ekki. Lýsettir Evrópukeppninni hvenær þeir leikir eru. Já, kannski einhver getur svaraðið eða senda líka okkur einhver kannski búin að finna.
0: Hérðu, hlustum aðeins á viðtal við Hemma Hreiðars. Sölvi Haraldsson talaði hann eftir þennan leik.
3: Heyrðu Helma, hvað geturðu bara sagt eftir svona leik?
4: Víkingar eru með frábært lið og við vitum það, þeir eru á dómnum, eru meistarar. þetta eru helvíti ódýr mörk og bara svona einstaklingsmistök, það er ekkert flókið. Þannig að það rándýrt eða þú ert að hjálpa þér líka við að skora, það ekki eins og þessi ekki nógu góðu fyrir. Þannig að það sló okkur bara aðeins út á laginu og voru svona skrefuna eftir það. En hérna, aðeins klubar kannski eru komast í ágæti stöður. Hérna tvisar allavega, en hérna, en hildi verið fyrir áleik bara öðruð þá skrifinu eftir að náðum ekki að stíða nógu vel á en ég sent að breytist það tölum er bara að við náðum að fyrsta henni tilbaka og komast í alls konar svona já, bara miklu meiri leikur
3: Það vonaði með þína menn í dag og einhvern veginn, þú veist, lentu bara strax nema mjög stórt undir og það var strax brekka einhvern veginn.
4: Já, og mína menn, þú veist, þetta eru einstaklingur við stökkum og það er ekki flókið að sjá það allir, þannig að þetta er liðs í trótt, þannig að þetta sló út á svona liðu í heldina, það var bara staðið.
5: Jakob Bransi í smá, Bransi hann í fyrstu tveimorgunum, hvað segirðu hann til þess í hálfleik eftir? Hvað eru þeim fyrir hálfleik?
4: Já, ég bara fótboltinn svona, ég bara rætti við það, hvernig leið og hvort að, þú veist, að því, þetta var þungur hálfleikur, já, það er bara ekki spurning, þannig að það, þú veist, þú veist ekki að gera hennum greiða eða þeir líður inn illa inn á vellinum, en þetta er bara, það er ekki eðna og þetta er bara að keira þetta aðeins áfram, en svona er bóðbótt í þetta, setja þetta eins og honum var bara refsað illa, þannig að ég sé, þú veist getið.
5: Þannig
4: að þetta er seinn álík,
5: hvað
4: tölum við
5: inn í
4: álík
5: og hvað
4: gerum við? Bara stíga ofar og vera hugrakkri í að pressa á sem lið og vera allir aðeins herða, það er slikna aðeins þegar við vorum í pressastöðum og pressa á enga við nógu góði í fyrra. Það voru moment en við gerum það ekki nógu vel, það var bara staðið.
5: Það leiðileg töp á heimavelli, það á enginn, þá verður hún fór líka.
4: Já, það fyrir alltaf eftir hvernig að tapa Þór var flottur leikur, þetta var skipfullt að tapa það leik en við vorum með þann leik, það var alveg staðrengt bara, þannig að en KR það var 20 mínútur sem voru öflugir en svo vantaði upp á restina, við byrjuðum að kraftu það, þurfti að nýta momentið þar, gerði það ekki og aftur og var refsað hérna fyrir líka svona ykkur skona klaufagang.
3: Varnarleikurinn eitthvað ágefni, nefnirinn KR-leikinn tappið stórt og eru komni núna í mínus í markatölu allavega hana, hefur eitthvað ágefni af þeim, ekki góður allan í dag, heldur?
4: Nei, það er skarði í skildu við vantar og Hólmar er búin að vera eitt besti maðurinn okkar, Markus kemur tilbaka, fyrsti leikurinn á tíðanbylinu, hann spilaði 60 minnur í byggar og ekkert í allan vetur og á mig að staða frábær í dag. Þetta lítur út fyrir að þetta geti orðið bara í standið þetta í lé að það vera konu tveir svona reynslu miklir hafsendar.
0: Já, þetta var Hemmi Hreiðars eftir leikinn hann, bara Valur, hvernig metur svona, þú veist, hans orð?
2: Já, bara þú veist, það er svo erfitt að svara, ég veit ekki hvað maður að lesa í það, þú varst að tapa fyrir Víkingi sem er besta lið á landinu í dag, þannig að það er svo sem engin ykkur hot takes að það finnst mér, þannig að bara vonsöki með hans svolítið, kannski kasta Jakobi smá fyrir rútuna því að til liðs íþróttina þetta eru einstaklingsmistök en ég meina Gulli talar program hjá Víkingum að næstu fjóri leikir hjá hérna Val eftir því að það er Ía úti, Keplavík heima, Þór úti og Íbjóf úti þannig að þetta er svolítið sikkur megin þarna, þannig að þeir verða gjöru svo vel að fá okkur stig þarna og svo þú veist, eru menn að koma tilbaka vonandi og svona, þannig að ég mér finnst bara mér veist, svolítið erfitt að staðsetja Val eins og mörg önnur lið. Ég skipti deildin upp í 30 daga eiginlega, sko. Mér finnst það eiginlega svona 3-7-2, þrjú góð lið, sjö fín lið, svo finnst mér bara tvö liðlaustu liðin, kannski komum við því að það svo eftir.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, og þú veist þannig að Valur er bara eins og segi, þegar maður spáðu mitt mót fyrir tímabil, kannski er þetta bara pari, en ég trú ekki að menn séu sáttu við þetta á liðarenda. Það bara getur ekki verið. Þetta er svo, þeir eru svo langt frá þessu.
0: Já, einmitt.
2: Já, þetta ekki, ég þú veist, en eins og segi þetta við þetta bara, hann bara, þú veist, er að svara þannig eftir 5-1 tap á heimavelli en fyrir besta liði landsins.
1: Ég held að sé einmitt áhugavert að sjá það einmitt í hvernig fara þær út úr næstu fjórleikjum.
2: Uh-huh.
1: Skæin, Keflavík, Þór Akureyri, IBVF.
2: Já.
1: Ef það fyrir illa, þá getum við að fara að tala krísu, held ég.
2: Sko, já, og svo er, held ég, FH heima beint eftir það sko, þannig eru sex leikir sko. Og svo er líka áhugavert, það hefur náttúrulega búið að ræða ansi oft með Chris Brassell og hérna Hemma, hvernig þetta er einhvern veginn svona skiptingin.
6: Já.
2: Og við fengum nú senda mynd í dag af leiknum að það var hérna stoppi í leiknum ykkur tímann og þá er bara liðsfundur þar sem að Chris Brassell, allir leikmennir koma til hans og með hana Hemmi fyrir að hvart í dómarunum sko. Þetta er svona, þú veist, þetta er að ykkur leiti sérstætt en já, eins og sé, mjög svolítið erum þetta að staðsetta valslið.
6: Já, eftir að einmitt síða þessa mynd þá hugsaði bara, þú veist, hvernig líður leikmönnum, þú veist, hvernig fíla þeir þetta, þú veist að hver er að stýra?
2: Já, en svo getur vel verið að þetta sé bara skýrt, ég meina hann sér um einhvern ákveðin faktor og Hemmi sér bara um eitthvað annað, maður er ekkert að segja það, en Hemmi er aðalþjálfari og Brassell er aðstofaþjálfari.
6: Mm-hmm.
2: Og þú veist, já, en hérna, en aftur, þeir voru að tapa fyrir besta liðinu og bara því miður, þá finnst mér bara alltaf mörglið mögulega lappin í leikið þannig á móti Víkingan, kannski gerna þekkt,
6: bara
2: við erum ekki sens.
6: Já, Óskar Borgþórsson með þrennu í viðtali við síns, þá sagði hann að hann hefði komið of seint á æfingu gær og ákvað að svara því.
2: Já.
6: Það var bara að stígu upp.
2: Ok, áhugavert.
6: Svaraði með þrennu
2: bara. Svaraði því ákvæðlega.
6: Já. Heldur betur. Þarna
2: kemur kannski smá orðan byrja líka. Já, ég var að veit að hugsa það en þú veist. Já.
6: Já, sérstaklega í þessari samkeppni sem er hann í gangi sko. En bara er það áhugjöfni bara fyrir okkur sem erum að fylgjast með deildinni ykkur lið.
2: Mm.
6: Er Víkingur að fara að stinga af þegar að svona framlíða stundin?
2: Já, sko, ég held að framarar muni halda þeim við efnið.
6: Ok.
2: Já. Og káveringar eru náttúrulega ólengindatól og ég held að verður mjög fróðlegt að sjá það móti Víking. Mm. Hvernig fara er út úr því? Því að Víkingar er frábært pressulið og alliða langbesta liðið sko. Mm-hmm. Þannig að, nei, ég ætla ekki alveg að segja alveg strax, en þeir eru meistarar sko, það held að það sé alveg. En hérna, já, ég veist, káar eitthvað, mér finnst svona að þú ætlar að vinna káar, þarfst að vinna það á miðjunni sko, og ég treysti Víkingum alveg til þess.
6: Jú. Mm-hmm. Þessi byrjun, þessi fyrstu tíu leikir hjá Valur.
2: Já.
6: Bara þú veist, hvernig metur þetta? Þú veist, miðað því svona, þú veist, verkefni sem að þeir segjast vera í og allt það. Bara uppskera.
2: Já, ég meina aftur, við spáðum í sjötta seti fyrir tífumbil.
6: Eiga liður að vera sátt við það sem við spáum?
2: Nei, nefnilega ekki. Og ég man að það voru gaurar hérna í þætti fyrir mót og sögðu bara, við skiljum ekki þess að spá, við erum eiginlega með sama lið.
6: Mm-hmm.
2: Patrik Peðis er náttúrulega úti, við getum ekki tekið það, við verðum að hafa það með. Og við endum í öðru seti fyrra. En maður sá bara svolítið í hvað stemdi og svo missaði hann það Jónatan í þessum byggarleikum mútið káir rétt fyrir mót.
6: Mm-hmm.
2: Og það eru helvítið stór skort höggin í þetta þegar það vantar þessa tvo. Og ég fór á hérna káir valum daginn þar sem að maður sá það alveg, þú veist, þeir voru að koma stundum í alltilagi stöður. Mm-hmm. En það vantaði gæði á loka þriðjung.
6: Mm-hmm.
2: Og þegar við tölum Jónatan og Patrik Pedersen í þessum efnum að sjálfsögðu vantar hérna. Og maður verið að gefa það. Og þú veist, og það vantaði Hólmar í þessum leik líka, hann náttúrulega fekk rauð spjald á móti Káir í síðasta leik. En ég bara ég get ekki ímynda mér að þeir séu sáttu við þetta, því að fyrir liðin svo Val er kannski að versta fyrir ykkur miðjum og ekki að keppa neinn. Enda í sjötta sæti og kannski vera búin að missa af Evrópusæti sæti, þó maður sjá það ekki alveg gerast. Mm-hmm. Af því að manni finnst ef að stemning og annað verið Val, verður að vera að keppa ykkur, þetta er bara það stórt lið. Þannig að ég held að menn sé ekki sáttir.
7: Nei, ég held að menn sé að þetta er þannig klúbbur sko. Hann vill vinna titla, allan að vildi það. Það er vissulega einhver fasi, uppbyggingafasi, það er nýtt, hvað maður að segja, bara nýtt plan sem að hérna, já, verður bara dóltið að meta eftir þetta tímabil. Þeir eru náttúrulega að koma einhverjum ungum strákum að, það er alveg klart mál. Þannig að, já, ég held að þeir verði að þóldið að þreja þorun og svona meta bara hvernig þetta nýja plan er að fungira.
6: Já. Sko, ég bara, þú veist, einhvern veginn stuðningsmenn Vals, ég bara, ég skilni ekki alveg, þú veist, hvort þessi er sáttir eða ekki.
2: Sko. Nei. Ég skil alveg hvað það með, og maður veit ekki alveg hvernig stemningin er þarna. Þú veist, ég hef ekkert fyrir mig þannig sér, ég er ekki búin að fara það oft á völlin hjá Valið sumar, ég held þessi bara tvisvar, allt trúðu þessu öll á sama tíma. En hérna, en þú veist, já, ég held að Benni Bó og þeir eru fullt í fangi með að halda alltaf á góðri stemningu, þannig að geta ímyndum mér.
7: En þú veist alltaf að reyna að breyta um einhvern, hvað maður að segja, strúktúr, sko. Undanfærin, ég veit ekki hvað mörg ár hafa keypt allt sem hreyfist á hvað aldri sem er og það er verið að breyta því
2: og úr efstu hillu oftast
7: og það er verið að breyta því og hvort er mér nógu marga góða unga leikminn í þessa breytingar ég veit það ekki, það á

0: raunsaði að mynda á leikum sko.
1: Og það sem meira er að KM var ofnir að jafnir ekki lokin. Já. Þú veist, þegar í stöðinni 4-3
2: þeir hefðu geta gert það.
1: Þegar Halldór Snær kemur líka með flottustu vörslu ársins. Þarna við verðum að upp í skeitin þannig sé sko. Og hérna og bara það er bara KR og þetta er skemmtilegt. Og öfugt við fyrra þegar þeir byrjuðu rosalega skemmtilegt, þá eru þeir að vinna leiki núna. Og þeir eru að vinna þetta núna. Og Óskar er margur búin að tala um það, þetta tímabili fyrir að hjálpa þeim eru rosalega mikið. En maður getur líka alveg sætt spurningamerki við það, hvað er það að sækja mikið í stöðinni, þú veist, það má alveg stundum aðeins temprað og bara heyrðu, slökum aðeins á þetta, en það er bara svo erfitt að gagnrýnda því að þeir eru ógeðslega skemmtilegt, þeir eru að vinna leiki og bara með skemmtilegasta liði deildinni.
0: Það er eitt punktur hérna sem að ég hérna hjó eftir, þeir eru komnir í 2-0 eftir 17 mundur þessum leik, 7 af þessum 10 leikjum eru búin að skora 2 eða 3 mörk fyrstu 30 mínútur. Liðin verða að vera afsakja orðbræði fokking vakandi þegar leikinni byrja á móti þeim sko.
1: Hatti nefndi þetta viðtali, hann sagði bara að við erum búin að skoða þetta, við vissum þetta alveg, svo bara keira þær á því og þetta orkustegi byrjun leiksefðan er bara rosalegt. Og hérna enn, þeir hafa eitt til að hafa ágjur á og það er að þegar þeir fá mark á sig og það kemur svona, það er eins og komið smá skjálfti, þeir fá þarna 4-2 þegar Byggi Bald skorar á 82. mínútu, svo bara allt 83 og 4-3 og eins og segi, Dóri með þessa matsvinning segir bara það í lokin og hérna, og þú veist, að því að ég, aftur ég fór á hana Káar Valur daginn og þá er mitt skoraði Valur eftir það fannst mér er styrkjast Káar ykkar og það var í fyrsta skil sem ég sá það frá þeim í sumar.
0: Þroskamerki,
1: þess að komið svolítið á það móti með fullri veringu fyrir Káar í dag í þessum leik voru þið bara ekkert góðir heilt yfir og þetta eru sangjörn úrslit. Smá áhugjöfni á Káar hvað voru nálætti að missa því jatefli sem að hefðu verið disaster strákar. Svo ég endur tekið mig, það er bara svo erfitt að gagnrýnda KR-lið þegar þetta býður upp á þessa skemmtun og þeir eru að vinna leiki.
0: Það er ekki að neita því. Ég held aftur að KR geti tekið þetta áfram af því að þetta var kröftugt hjá þeim. Og ég allan gæti ekki betur segja en Djúris hafi verið svona lifandi þegar hann kom inn á og
1: kemur inn á í 4-1
0: og þeir eru nálaugt að jafna þó að það hefur ósangjönd þá er þetta alveg klálega já, kafli sem þeir geta tekið áfram með sér í næsta leik allavega.
2: Já, heldur betur. Galdur Guðmundsson, hann skorar hann að síðasta marki á KR, hann bætist í markaflóðið hjá þeim.
0: Já, hvað eru dörru markir?
1: Já, góð spurning. Já, einmitt, og svo fyndi sko með Galdur sko að ég fór á KR Val, en ekki sama KR Val og ég var að tala um sér, á bikarleikinn hérna fyrir tímabil og þar var eldri menn sem að sátu fyrir aftur mig í Egilsöllinni, yndislegt alveg og hérna þá kom hann inn á og þá sagði við einhvern annan stuðin sem er KR bara, er hann góður eða? Og við bara görum við hliðum sér og ég þurfti bara að hugsa, er hann góður? Ég hef ekki hugmynd um það, maður hefur ekki sé galdur hjá KR og hann kom inn í fyrra þegar þið voru í þessu ströggli og átti að gera eitthvað. Ég geti ekki sagt það, þannig að mjög gott fyrir KR og gaman fyrir hann að komast á blað.
0: Ekki spurningu, ég heyrði að Aron var einmitt að hrósa því að hann skildi skora, búin að leggja harta sér, búin að vera dóldið meðslum og hérna keiftur á formúðu það geti, þannig að hann fóð frá Breiðablik í, var ekki FCK. Þannig að þetta er klárlega leikmaður sem að hérna, já, við erum búin að býja eftir að fá að sjá meira af.
2: Já, heldur við þurr. Luke Ray valinn maður leiksins hjá Ötta og Aron Sigurason nr. 2, þetta er bara náttúrulega, já, bara leikmenn sem eru bara svo baneitraðir.
1: Já, það er bara þannig og þú veist, og gæðin sem þeir hafa og náttúrulega við miðum við síðasta tímabil hjá þeim, þá voru þeir náttúrulega með menni þarna að mitta og Luke Ray var einn af þeim og hann er bara miklu mikilvægur en maður hélt hann yrði í svona góðu KR-liði.
0: Ekki spurning, hann hefur bara komið gríðarlega sterkur upp og ég meina bara frábært, það er ekki smá samkeppni þessa stöður.
1: Bara ekki spurning og Amin náttúrulega líka bara hörkuleikmarinn og Aron er náttúrulega bara einn af þessum topp, þú veist, 3 leikmönnum, 5 leikmönnum sem ég var að nefna og við getum nefnt svo marga sko, og hérna og Aron bara geggjaður og svona, þannig að ég hef en skrítur að segja að þá geta KR ekki kannski verið pínusvektir að hafa bara unnið þetta 5-3. Er það megar eitthvað sens, af því að þetta eru svona smá hættumerki hjá þeim hvað er geta að fengi mörg fljótt á sig einhvern veginn.
0: Það lætum prógram bara að káa næstu 4 leikir, það er sko eftir hlið þá er fáðið Framheim, Breiðablik úti, Stjarnan úti, Víkingur úti.
1: Sætt, byrju fram Breiðablik Stjarnan Víkingur.
0: Já.

0: og þeir eru hvað með 10 stig eftir hérna nýjuleiki. Það er náttúrulega bara, það er ekki það sem að þeir ætluðu sér og við rættum það hérna að þú veist þeir hafa alltaf verið að bjarga sér seinni hlutan byrjað illa og með því kannski að fá okkur að smá innspýtingu en núna eru þeir byrjuðu bara að fá innspýtinguna að fengu Djúrits og Oliver og svona þannig að þetta er langt fyrir með að mættika þeirra að geta ímynda mér.
1: En það er alltaf klart mál og bæði báðir þessi leikmenn bara komið ekki neinu standi heim sko, bara brotnir sko.
0: Nei, svo er það, en alltaf þeir samt kaupa á týrum dómum skilur, alveg sem gerum við byttaði fyrra og hérna.
1: Hefur ekki að segja þeir í og inni?
0: Já, ég meina, en hversu lengi segir maður það? En hérna, Markus Máni er samt alveg mjög svona bjartur bútur hérna hjá þeim. Ég er hrifin af þeim leikmenni, ég hefðist hann skemmtlur.
2: Já, en vissulega skora þeir þrjú mörg í dag, en bara þú veist, sóknar leikur káa er svo mikil vonbriði í byrjun móts. Guli.
0: Já,
2: bara þú veist, bara, miðað við hvað eru búin að þú veist eyða í að styrka sóknarlínuna.
1: Bara ekki spurning og hérna og það var náttúrulega mikla væntinga með þessum leikmenn sem vorum að tala sem bara þeir hafa ekki staðið undir.
2: Mm-hmm. Ég meina mörkin koma frá Jakobi Snæ, Birgi Baldvins og Markusi Mána í dag sko.
0: Já, ég veit að og hérna þú veist og bara jú og svo meiri sem að tala að þú veist vartanlega, þú voru að hrósa að Markusi sko, þessi já. Mörk sem að Káar skora þetta er svolítið einfalt, þetta er einfalt þrýtingsspil og aftur er erfitt samt að taka neitt af Káar þetta er einfalt mörka mörku leiti en Káaringar eru bara svo góðir að láta þetta kannski lít út fyrir einfalt en hérna, en já, sóknarlega er þetta mikil vonbriði og einmitt út af þessum mönnum sögnandi mál
1: en þið talið að einmitt að liðra hans með 10 stig og mikil vonbriði að byrjun hversu mikið klúður var að falla út bikar á móti ægi ángrís með fullri virðingu fyrir ægi
0: sem er ósegir það er náttúrulega líka bara þeir geta alveg talað að þið séu smá bikar lið og ég meina það getur bjarga heilum tímabilum eins og ég gerði þetta fyrir hvað tveimur árum
1: bara 100% ég meina bikarinn er stuttur við sjáum í dag, það er fjögur lengjudeildalið, það er fjögur úrstættalið það er bara risa sens ef þú hittir á réttan drátt og ert í standi
0: ég smá á að gera stubbi vinnum mínum það er svolítið hérna mér finnst svona ef að koma langskot í hotni vinstramegin hjá honum þá er hann í vesenni og mér fannst hann alveg geta gert betur í markinu frá Aroni þetta er ekki það fast þarna í aukaspyrnunni og mér finnst, ég stubbur einn að fá að markmaður sem ég myndi freka vel að fá einn á einn heldur en langskotun utan að velli einhvern veginn alveg næst í hotni en hérna, en mikið
2: að
0: þóndi
2: en mennur eru byrjar að skora aukaspyrnum í bestu tilfelli
0: og þetta markja á Káa hjá Jakobi Snæ þar sem að Grímsi tekur henni í slána fer beint út og Jakob fljótar og hugsa og tekur bakvarsmyndu virkilega skemmtilegt mark og líka gaman að sjá það er alltaf gaman að sjá Hallgrím Marr taka aukaspyrnur og sérstaklega hann hittir hann svona
2: já, heldur betur eða að fara norður eða
0: já, en þetta, hérna, Gulli, þú talaðir að fram þú sagði fram hanga í hérna, víkingum mest, hefur ekki trú að Káar geti hangið í víkingum lengi?
1: Jú, ég hef alveg trú en þeir eru alltaf verða að þekka mörgum á sig þetta er of mikið það er bara þessi einmitt, það þeir eru að slökka á sér í frábærum stöðum og þeir eru að fá mörg á sig og hérna en ég vona innilega að þetta verði þrjú allavega þrjúlið sem að munu berjast þetta en já ég heldur þurfum að dæma Víking eftir næstu törn.
0: Já, það er góða punktur, ég er ánægð með þetta víbúna kapplaup sem er í gangi hjá hérna Víking og KR með skoruð mörg sko þeir eru bara að muna bara fjórum mörgum á þeim og hérna og þeir eru bara að skora endalaust og það er gaman að sinn.
2: Já, heldur betur 16. júní þá var leikurinn, Víkingur KR.
0: Já, verður eitthvað maður. Hvenær ætla Víkingar að stækka stúkuna? Mér er alveg sama hvað það kostar mikið pening. Við erum alltaf, allir stórleikir finnst mér verið í Víkinni og það tekur bara lítið einhvern veginn það lítið þessi stúka þegar náttúrulega stækka á bak við það er geggjað.
1: Það er eitt punktur jú sem ég heyrði tvo Víkingar kvart í hálfleik allir börgar búnir.
0: Já, einmitt.
1: Já. Það var bara allir borgar búnir í hálfleik sagði þessi tveir víkingar þeir eru að brjála þér sko allir að fá sér mati sinni
2: kvöldmatinn
0: ég meina liður eru bara að tapa peninga þessu þið búið að gera þetta ennig oft í
2: sumarkvöldsmenn byrðastjórnunin það vantar að sér
0: bána já, helvítið byrðastjórnun
1: ég ber ekki nokkuð með það
0: á Káar með 38 mörg og Víkingu 34 þú veist það er alltaf að tala Káar Víkingar með 4 mörg og farið sko.
2: þeir skora eru Þór 1, Stjarnan 3 Ágúst Eðvald Hlynsson kemur Þór yfir á 8. mínútu Stjarnan skora séðan 3 í setni hálfleik Danni Finns Hann er bara búin að vera besti leikmaður stjörnunar.
0: Mér finnst það. Nú hef ég séð allmarga stjörnuleiki sumar og mér finnst heilt yfir Danni bara búin að vera svona jafnasti leikmaðurinn þeirra. Hann átti ekki góðan leik í síðasta leik eða eitthvað alveg, ég man það ekki, en bara heilt yfir, bara virkilega flottur og svona, maður sér það því að maður þekkir hann nú líka pensa, bara sjálfstraust og annað í honum, bara virkilega flott.
2: Já. Emil Atlason, 63 mínútu, mark umferðarlega.
0: Já, gæti bara nálgast mark ásins. Wow, mark kontra
1: hann. Fengum færin í fyrir á leik og hét að maður svona held að maður sýndist að maður verið bara einhverju krummafót en hann svaraði fyrir sig í sinni á leik.
0: Emil hafði ekki verið búin að skola þrjú mörki fyrir á leik. Eins og Jökull nefndi í frábæri viðtali hjá Stænke, bæði svörum hjá Jökli og spurningum hjá Stænke, að við áttum þetta inni X-skeli að sé að skora svona mark. Þegar það er glórlust að við skora þetta mark þegar það var að klúra, ég held tveimur, þremur bara á marktegi fyrir áleik.
1: Hvað er langt sem við heyrt XG í viðtalum?
0: Já,
2: Heyrðu, 78, þá er Kristján Gregó Jakobsen með rauðspjald, rétt?
0: Já,
1: það er glórlust.
0: Ég meina, sko, Jakobsen er atvinnumaður hérna hjá þeim og þetta er gauður sem hún verður að treysta á og líka í mótlæti.
1: Aldrei
0: það er glórlust að þú sért að missa í sko, delta sem að hvert einasta stig getur skipt máli.
1: Það
0: er glórlust að missa mann í bann út af einhverju svona kjaftaði og þú verður bara að halda haus að því sögðu að fá að mínum að þetta átti Gummi Kriða að vera búin að fá rauðspjald. Hann svona hálf kýlir hérna, ég man ekki hvernig það var í fyrri hálfleik.
2: Okay.
0: Hann býður eftir honum og svona slær til hans. Ég hérna, ég hef að vera að sína, ég tók þetta upp á sjónvarpinu mínu en mér fannst alltaf að ansi, hann fekk gult en mér fannst alveg með að vera rauðt.
1: Okay. Já, ég ætla að fagna því að hann sé komin í hafsend.
0: Já,
1: ég er búin að býða eftir því lengi. Hann á að vera í þeirri stöðu og hérna og já, bara frábær leikmaður sko. Hann á ekki verið bakverði. Það
0: er ekki
1: það.
0: Já, í einhverju kerfi sem hann kannski ráði ekki alveg
1: við. En þetta er sjötti tapleikur þó sér röð.
0: Já. Já, og fyrsti sigur stjörnunum sinni annarum fyrir þannig að ef að ykkur tíma var lag að vinna stjörnun og heimavalli, þá var það þarna.
1: Já, akkurat. Það er bara klart mál.
0: Og þetta er gríðalegt áhugjefni fyrir Þór að þeir séu, þeir eru bara ekki að ná í stig.
1: Nei.
0: Og hérna, og ég veit þetta hljóma rosalega einfalt að um það snýst þetta.
1: Já, já.
0: En núna er að kvikna á hérna eigamönnum, virðist vera, og þeir eru svolítið að fá menn tilbaka.
1: Mm-hmm.
0: Og þess vegna hef ég smá ágjörð þossölum og ég nefndi þarna tölulega sem ég veist lélust og mér finnst þeir og FH vera með lélustu liðin í dag.
1: Í augnablikinu, en það sem er kannski ágjörðni við Þóra því maður þekkir það að spila á útvelli á mótiðum, að það virkar eitthvað stemmingsleysi. Ég held einhvern veginn að þeir myndu koma klikka þetta leiks, bæði innan sem utanvallar.
2: Mm-hmm.
1: Það virðist ekki vera.
0: Nei, og við rættum þetta fyrir mót að það mun reyna á þá, þú veist, það var alveg vita að þetta er erfitt sumar, en veist, þeir þurfa enda fyrir tvölið, en þá bara skiptir miklu máli að áhorfendur og fólki í kringum þetta haldi dampi af því að veist, við höfum dæmt lið niður að mér finnst bara okkur einasta ári sem hefur svo stíð upp og allt er orðið bara besta lið Ísland síðustu 6-7 leikina. Og það er ekkit útilokað að það geri, menn að þeir eru með 6 stig, sama hvað okkur finnst um þessi stig sem þeir fengu um útið fram og annað, þeir eru með 6 stig og þeir verða að passa bara að halda áfram og þú veist svo eitt sigurleikur og þá getur allt frá að fluga aftur og að því að eins og nefnir Gullja, stemningslegs þóstið er ekki bara ekki til margsvís, það er bara...
1: Nei, þetta er bara DNA þeirra.
0: Já,
1: það á að vera stemning. Já. Og það á að vera brjálað af pöllunum og það á að vera klikka liðið til leiks á vellinum.
0: Já.
1: Og það á að vera leiðilegt að mæta þeim.
0: Mm-hmm.
1: Þannig þekki mér það.
2: Já, einmitt. Sjömörg skoruð.
0: Já, það er náttúrulega hræðilegt.
2: Það er hörmulegt.
0: Já, það er hörmulegt. En svo verði ég að taka eitt. Ég fólikið þegar maður eitthvað raunuðu markmennina, en Átni í markinu hjá stjörninni. Mér finnst alltof oft að geta bent á mörg sem að stjörnan færa á sig sem við getum bara sagt, hann er varla að reyna þannig sko. Og markið hjá Augusti Lins, fyrsta markið, það fer þokkala bent á hann, hann sér hann seint, ég ætla ekki að taka það af honum, en þegar maður getur bent á eiginlega einhverjum einasta leik að hitliði skorar á þess að markmaður reyna að verja, þá er eitthvað að finnst mér.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna, og ég er svona, það bögga mig smá og það er ekki á að bætenda því að stjarnan er ekkert með hvernig einn bestu vörn eða varnarskipulega í deildinni, þú þarft að fá okkur á markmanninum, ég er smá okkur af því og svo líka að markið hans Danna Finns úr aukvöldsfinni, var alveg að víti þess hotninu, geggja skot, tek ekkert af því, ég hefði alveg vilja sjá markmanninu standa að lítið nær hotninu sem að skutla sér í vendanum, hann þarf ekki að vera svona land út og Aron náði ekki að vera það, en geggja skot hjá Danna sem á bara skilið að skora því eins og nefndum hann er bara búin að reyna þeirra bestu leikmennum mjál.
2: Getum við ekki fullirt núna Þór IPVF FA tvö af þessum þremur liðum fara neður?
0: Jú, en við höfum líka fullirt að IA var fallið fyrra. Við höfum fullir þetta fyrir nokkrum árum að ég man ekki hvort það var IPVF það er svo oft sem við höfum talað þá fræg ræða hjá Tómasi þetta fyrir Tómasi Þór fyrir 15 árum 10 árum þegar hann bara dæmdi skaga niðurminnum og svo bara komiður upp og allt það þannig að auðvitað í dag er mjög auðvelt að segja það
1: já, og svo er náttúrulega gluggi eftir veist, við sjáum hvað liðin hvort liðin bæta eitthvað vissi og svo er náttúrulega þessi úrslitgefni en við þurfum að sjá aðeins lengra
0: já,
1: inn í móti
0: til þig og til dæmis Káa er svona hefur verið þannig liðunda fyrir nára þeir eru bestir aðeins mestu sko. Og þú fær bara fimm leikja móti liðlustu liðunum í lokin og þá getur allt gert eins og Gulli segir en í dag er þetta auðvöldast að teki heimi að Víkingur eru mistari og eitt af þessum eða tvö af þessum trefum liðum
1: fara og þó rakur við á IBF að heima allir næst og
0: já.
1: Svo fara þeir í Kaplakrika akkurat það verður mjög á móti heitast liði lengi til þar
0: Afturöldingu?
1: Já, það er bara tíunda jú,
0: já.
1: Þannig að
2: skemmtilegt,
1: heldur betur áhugaverð viðregn.
2: Herra, hvernig metum við stöðu Jökuls núna? Nú er landsleikja hlé þú veist að það var að tala þannan leik sem úrstunda leik fyrir hans
1: hann verður áfram, það er bara 100% nema að það er allt í fokki sem mikaleik
2: já.
0: Mér var svo Jökull svarað þessu frábælega í hérna, eftirleik það sem var bara, það var að tala um að þú sért að þjálfa fyrir starfinuðinu, finnur þú það eitthvað svo, hann sagði bara, ég get ekki farið inn í leikið þannig og hérna, þú veist, ég get ekki hugsað þannig og ég gera ekki, það mun smitast í leikmenn og annað og Siggi Höskulds nefndi mér í sér viðtaluna að það er greinilegt að leikmenn vilja halda honum þannig var ákefðin og annað og kom út í seinna og annað. Þú veist, en við getum samt ekki tekið þá til svega að Þór er ekki búið að vinna síðan í annar umferð þú gerir eftir mér og hérna, og þeir voru að vinna Þór þannig að þú veist
1: það er allt undir, ég held að þetta sé styrkleikamerki og ég held að leikminn hafi svarað því að hann sé allan rétti maður í augnablikinu og ég ætla að hún nefnir viðtal við hann og nú hef ég unni við það að taka viðtal núna undarfærin ár og oft og tíðum hefur einmitt Jökull verið óskilinlegur, getum við út og hafa orð
0: já.
1: En mér veist að hann hafi stigið upp í þessari krísu
2: já.
1: Og hann er búin að vera hérna skýrari svara vel fyrir sig í mjög erfiðri stöðu, ég er ekki bara að heyra vital sem hún vart að vita til í kvöld
2: en, hann var frábæri svo vital
1: sko. Já, þannig að og, veist, hvenar reynir á þjálfara það er akkurat í svona stöðu veist, hvernig svaraði fyrir sig Þú sérð það á þjálfurum sem eru búnir á því sko.
0: Já, klálega ég er samlega
1: Þannig að í augnablikinu þá er hann allavega í þessu starfi og hann mun pottið stjórna þessum leik í byggandum.
0: Já, og ég hérna veist, en ég skal samt alveg viðurkenna það að ég hugsaði þegar var 1-0 hálfleik fyrir Þór ég horfði á leikin eftir og ég var á leikinsvelinu sjálfur og hérna þá hugsaði ég bara ef þeir tapa þessum leik þá sé ég bara ekki í farandinn í landsleikinni
1: sko,
0: þá sé ég bara ekki hvernig þeir eiga haldunum áfram sko.
2: Veist,
0: og bara ekkert á móti jökla sjálfsög ég sá það ekki gerast en þeir komum tilbaka og vinnan og eru bara flottir í leiknum veist, þannig að já, hann verður áfram núna
2: Býðum að sjáum förum til Vestmannega IPVF 6, Keflavík 1 Þetta eru rosaleg úrslit
0: Þetta er ótrúlegt
1: Þetta er bara magni úrslit sko.
2: Já, ég bara er að horfa á þetta í tölvu skjánum hérna fyrir fram 6-1
1: sko, Keflavík, að mínu mati, hefur bara verið eitt óvæntasta liðið til þessa Ég sá það múti Akranesi fyrir nokkur meðfinu síðan og þeir voru frábær
2: Já.
1: Þjættir, frábær holning hættulegir en þetta eru frábær úrslit fyrir eigamenn sem hafa eitthvað verið bara í frjálsu falli einhvernig sko.
0: Já, þeir komu tilbaka á móti skaganum í síðasta leik og gátu byggt hún á það og gerðu það greinilega og svo er Alex Þór að koma greinilega aftur inn hjá þeim Alex Freyr og hérna, og hann er svo mikilvægur fyrir þetta lið að það er varla hægt að tala um það hann leggur hann upp markið þessu leik frábærlega gert og hann var bara út um allt og hann var frábær eins og leik og ég er mitt þess að segja það að eigamenn, þeir eru með svipaðu vörnóði fyrra, ef ekki sömu vörnóði fyrra, voru með Sapatovski en eru núna með Ara í Haraldsstóðu skildir þetta ekki alveg af hverju þau skipti fóru, en kannski að það sýnum að þetta var rétt þegar að líður á hérna á tímabilið. Og þú veist, eigamenn eru eigamenn, og í þessum leik, þú veist, þeir eru 2-0 yfir í hálfleik með sterkan vind í bakið. Mm-hmm. Og maður hugsa bara ok, kefla þig, að þetta gera eitthvað, með vind í bakið í seinni hálfleik, þá ok, þá gerir það núna. Nei, það fyrir 4-1 í seinni hálfleik, og þetta er einmitt eigalið sem var svolítið að bíða eftir, bara berjast út allan völl og nýta aðstæðuna sér í vil, eða ekki orðað þannig, kannski einföldun, og þeir gerðu það svo sannarlega þarna, og þetta er hjútsleik eða sigur fyrir eigamenn.
2: Þetta er bara, þú veist, þetta er bara ótrúlega úrslit.
0: Já, ég meina
2: að skora 6 mörk rúla yfir þetta massífa Keflavíkulið.
0: Já, og þú veist, það sem Keflavík hefur gert frábæla í sumar finnsmanni, það eru að þeir eru með grunnatriðin alveg á hreinu.
2: Mm-hmm.
0: Og liðin svo Keflavík og náttúrulega svo sem öllu þurfa að hafa það á hreinu. Svo skoðum maður mörkin í þessu leik, það var svona, það voru ýmsar brotalamir í þessu þarna hjá þeim. Til þess að Róbert Elísson í fyrsta markinu aleitt í teiknum, enginn að dekka hann, skallan hann inn minn með að fyrsta markið. Og hérna, og þú veist, maður er svona, það verður mjög forvitað að sjá hvernig Keflavík kemur tilbaka eftir 6-1 tap.
2: Mm-hmm.
0: Að móti því sem að menn voru að tala um að væri lélegasta liði deildinni ásamt, þú veist, FA og Þór.
2: Algjörlega, heldur betur. Róbert Elís Hlynsson, náttúrulega láni frá KR.
0: Já.
2: Og ég var hérna á KR-vellunum áðan, og eftir leikinn, þú veist, eftir sigurinn hjá KR á móti KR, þá voru menn líka að tala um bara, heyrðu, frábært kvöld fyrir okkur.
0: Já.
2: Róbert Elís líka að skora og svona, þeir eru með augun á honum.
0: Já, já.
2: Þannig að þetta er bara, þetta er spennandi leikmaður, sko.
0: Já, já, klálega, og hérna, og svo kemur náttúrulega Ómar Sjó inn á,
2: já,
0: fyrir þá.
2: Hann skorar,
1: gríðaleg styrkur, sko.
0: Og Ómar er þannig leikmaður, hann var í leiknið, þannig ég horfði svolítið að hann þar, að hann er betri með mann í baki. Þetta er bara eini sentur sem ég veit ef það er maður í baki nánum, þá var hann betri að klára færin en ef hann aðleitt. Og hann var það heppin að hann var einn með mann í baki þarna, hann skýtur vissalega ver, hérna, Ásgeir, en hann fylgir eftir.
2: Heilt ár
0: og
2: sem hann var fjárverandi.
0: Já, þetta var falleg stund, hann, allt liðið kemur á fagnarunum, mm-hmm. Hann fer og knúsar einhvern á bekknum sem andalegur aðstofa mikið þarna. Og hérna, þannig að eigi að menn gát ekki byggðum betra kvöld heldur.
1: Nei, þetta. Bara geggjað, bara fá svona sterkan sigur líka, sko. Þó hafði ekki verið margt þarna á pöllunum síndis mér, en þetta var allavega hann að, já, lífsnöðsynlegt.
0: Já, þeir eru oft hinum einn, hann að eiga áhverjadur.
2: Það er búið að vera sjokkar að þetta er léleg mæting samt hjá IBF.
0: Ég veit
2: það. Ég fekk mynd þarna frá daginn, frá báðum hliðum síða, sko.
0: Já.
2: Og bara, þú veist, eiga menn verða að fara að vakna, sko. Þú veist, það er ekki sjálfsagt að vera með lið í afstöðu.
0: Nei.
2: Og bara, þú veist, fylgið ykkur á bakvið þetta
0: lið, sko.
1: Og það er ekkit annað að gera sumrin, sko. Nei, ég eftir þjóðutíð og fara á fótboltaleiki,
0: sko. Já, og nokkala, og ég menn geta alveg haldið sér upp í þessari deild. Ég menna, þú veist, það er bara ekki spurning, hvað eru konum með 5 stig núna, eða ekki,
1: já. Já, ég menna, þetta verður, ég er ósámanlega valur, þetta verður blóðu borða, hverju falla.
0: Já, ég sagði það, 2-3 liðum neðst, en ég er bara hrættur að geti þróa sér rátt. Ég vona hefur rátt fyrir mér.
2: Já, algjörlega, en þannig að, þú veist, eiga menn búin að tala um það, þú veist, eða, þú veist, Linda er búin að tala um það, að hann, þú veist, að frammist að hann sé búin að vera meiri heldur en stiga söfnunni segir. Eru þið sammála því?
0: Lárus Orri nefndi það líki vitali fyrir leik á móti skaganum í daginn, sko, ég get ekki sagt það, en þú veist, þeir náttúrulega horfa betur í þetta en ég, eigaleiki, ég er ekki að eða föstudagskvöldum við þá horfa gamla eigaleiki, ég skal við ekki um það. En þú veist, þeir nefndu það báður, ég er ekki alveg búin að sjá það, við erum alveg hinskilinn, en þú veist, við vitum alveg hvað þetta eigaleiki er. Þetta var spútteglið síðasta árs, getum við sagt. Og þetta er bara mjög svipaður hópur, og þeir eru með leikmennat inn og þegar Alex er komin aftur, þú veist, við sendum að Lóra hérna og svo ertu með hérna, hvað er ekki, Matías og Siggi hérna í vörninni og þú veist, þannig að þeir eru alveg með fullt til að byggja á. Og ef þeir fá sjálfstraust, eins og við vitum hvað sjálfstraust skiptir miklu máli í og svona, þá geta þeir alveg fara að hirða stig hér og þar, og það er helvítið hana, drjúkt þegar þú ert svona leint og ljóst að keppast að því að vera bara fyrir ofan tölið, þannig að neðst.
2: Já, heldur betur.
1: Veit ég hvað þjálfari skaðan spyr ábyrð þegar Linda komið til landsins?
0: Pétur byrðu, er það Luka Kostits? Nei, var hann með, hann var skoðan, Guðan Þóra? Hver?
1: Golak.
0: Já, áhugavert. Ég spilaði við Linda þegar hann var hjá Óla, sko.
2: Sá maður. Heyrðu, taldu skagan á föstudaginn, þá voru tveir leikir í bestu deildinni, þína menn, Gulli Skaginn, vann sigur á móti FH.
1: Ég verð nú að viðkynna það að ég var staddur í útskrift svona minns, þannig ég sá þennan leik ekki. En ég fekk nú skýrslu og hérna það var svona ljósta tölið með lítið sjálfsvöst voru þarna að mætast mm-hmm. og en gríðarlega mikilvægur og sterkur sigur að ná að herja þarna þrjú stig
0: mm-hmm. Já, bara nöðsynlegur, ég meina þetta, þetta tímabil á skaganum er öðruklega búið að vera vonbreið, þú saman hvað menn segja við tölum okkur svo leiðis og ætli þessi miklu meira og fara á móti þessu F-fólið sem er með ekki neitt sjálfstraust og virkar bara ekkert allt of gott eins og staðan þeir í dag finnst mér
2: já.
0: Og ef þeir hefðu ekki farið með þrjústið það, en það hefðu bara verið bara gríðaleg vombriði fyrir eigamenn, nei, fyrir skagamenn, svo ekki sé fastar orða komið sko hvað er?
1: Já, ég meina sko, ég ætla vombriðin fyrst og reynst á Akranesi er það að við erum að missa fá bara stöðu niður í jafnteflið að tapa sko
0: mm-hmm.
1: veist, bara leiknum undan og DBV aftun og lifir og ekkert að frétta einhvern veginn hjá DBV en þeir missa hann í 2-2 það er bara ósættalegt
0: oh.
1: það er bara eins og staðan á liðanum er það er saman múti káa þeir eru að spila inni einn úr liðið miklu betra liðið káa miklu betra sísta kortirið oh. og jafna 1-1 veist, fram í fyrsta leik 3-1 yfir missa niður 3-3 veist, það er þetta sem er ósættalegt að vera komnir í geggja stöður með sterkara liðin oh. marg oft áður mörg ár allan að pappitum
0: mm-hmm.
1: Þannig að þetta var mikilvægur sigur og þeir eru nú heldur betur að fara í bikarleika móti Víking upp á Akranesi þannig að það verður mjög áhugavert
2: mm-hmm. Alveg þú varst að búta töfluna niður mm-hmm. þessi stóri þéttingspakki hana, fyrir aftan efstu þrjúliðin það má lítið út að bregða þar
0: Já eins og segi, mér finnst þrjú góð liðdeildinni, með sjö fín liðdeildinni og svo eru líklega tvö, ég segjum sex og svo þrjú og gefa ykkur aðeins spennandi út áttar og það eru svona þrjú þú sem ég finn svona slökustu liðin og, hérna, og skæin er bara inn í þessum pakka og báða deildinnar efstu tvær deildir í dag eru svolítið að spila standig að hérna, þetta er rosalegu pakki þarna og, hérna, og já þú veist þannig að það er getur ekki sagt að þessi stutt upp
1: Já, veist, það er bara það, ef þú farði einhverja hérna 2-3 ár sigurleiki röðu þá ertu fljótur að fara
0: Já, akkurat
1: Ég held ég hafði tekið eftir í viðtalum daginn við Lára Sorra að þeir ætlau ekki að skerða skeggsitt þjálfara teimið hann er ekki leikminnir, það er þjálfara teimið og það er nú heldur betur komið frá 1983 liðinu held ég að við þá voru allir leikmenn og þjálfarar sem var söfnuðu skeggi til að komast áfram í byggandum og þeir voru byggamestarar þannig að þeir náðu að skerða skegg sitt á eftir byggrostu leikinn þannig að það er spurning hvort að Lárus Orri heldur skegginu eftir leikinn
0: ég er bara sálega að Lárus Orri sé ykkur svona leik
1: Já, þetta kemur bara beintur á pappa hans hann fyrir leik hann sýnir þá brottu þrjú
2: Hörðu Valur, við kíktum í Dalinn Dal draumana, það sem að framvann 4-3 sigur á móti Breiðabliki það er náttúrulega, þú veist, Það er stemming þegar vel gengur og alltaf
0: mm-hmm.
2: Það er andi Við fórum með Dóta félag okkar sem er framari og hann sagði bara eftir svona uppbytununa eftir pallborðið og reymur að spila og eitthvað
0: Naut og Bernes
2: hann sagði bara heilu Þetta getur ekki enda með öðruhöldunum þreymur stíð bara hvernig fílingurinn er hérna
0: Já, já og þegar að liðir að spila svona og þeir eru með svona leiðum að segja skemmtilegt lið Já. Þú veist það sem að þú ert með hægri bakvör sem er út allt á vellun og maður að skora tvö mörkuna 36 ára líður um sem sé 25 ára
2: Já.
0: Svo veist það með útrúlega skemmtilega leikmenn og þú veist bara, ég veit að Freyr er sindramar og svona en hann er þú veist, ég segi, kom ungur hérna og vatnaður og hérna og bara skemmtilega lið sem að mér finnst og fína breytt Ég heiti nú Vúk á vellinum í dag og hann segist það eru 100% og þeim finnst hann ekki 100% Þannig að það er stutt í hann er að koma inn aftur Mér varst að loppa hugs frábæri eins og leik
2: mm.
0: Þú veist, bara virkilega flottur þannig að frammi Og ég bara eins og segi, þú veist, nú er talað vel framara Og þeir bara eru eitt af þessum þremur liðum sem eru í lagi í dag
2: Já, það er bara þannig, sko Og bara... eins og bara Valur segir, bara stór skemmtilegir
1: Já, ja, bara frábært og bara enn áttur Rósá Rúna Kristinsson að líðið er bara betra ár eftir ár veist, auðvitað hafa verið smá vombriði svona hvernig einhvern veginn þeirra var endað í fyrir og hitti fyrir en hann er á réttri leið með þetta lið.
2: Já, heldur betur maður.
1: Kenny Choppard, guys.
2: Já, já.
1: Hvað er með þennan gæja? Ég var að fletta því upp. Hann kemur í febrúar 2012 í stjörnuna.
2: Já.
1: Veitir hvað kom við honum?
0: Var ekki Pablo Bunn? Nei,
1: hvað? Alexander Scholes.
0: Já, mitt, já.
2: Já, Scholes. Já,
0: var hann ekki fyrst í fjölunni? Kom hann ekki í fjölunni fyrst?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Kemur, kemur í stjörnuna fyrst og hérna og hann er búinn að vera samfellt með Rúnari frá 2017.
2: Já.
1: K.R. og svo kemur hann með Rúnari 2023 og veist geggjaðu leikmaður.
0: Það er bara frábær og svo er þeir minna, veist, Kyle fer hann út á 34. myndu og kemur Ísrael García inn á veist, og they don't miss a beat.
2: Nei.
0: Þú veist, þeir komu inn á, bara henda hérna, ok, þú kemur hérna og við erum ofman að tala um það, vel drillu lið, þá getur þú bara komið inn á, þú veist, hlutverkið þitt, hinum megin, þú veist, þá þurfa þeir að gera skiptingu hérna þegar að þegar að höggið fyrir út á 34. mínútu, þá fór Aron Bjarnaminnum í hægri bakvörðin og Kitty Steindos kemur hann á miðjuna, þetta riðla svolítið og svona, og hérna, og þetta er bara svona struktúrun hjá framvirkar helviti fínn akkurat í dag og ég bara, þú veist, með blikaliði sko, ég fekk sömu tilfinningu fyrir fram í byrjun, fyriráleika á móti blikum og ég fekk fyrir blikum á móti káur daginn. Þeir voru að berjast í alla bolta, bara leið og þeir náðu að pressa þá, þá voru þeir mættir hérna. Og þess að segja að mér finnst blika stundu velja þessi leiki, að þegar við vitum hvað býr í þessum leikmönnum, mér finnst þess stundu velja þessi leiki, hvenær er mæta 120% eða þetta er ekki hægt 100% í allar tekningar og annað, og það var ekki alveg fílingur í þetta og ég var ánægð með Óla í viðtal eftir leika því leitinu til að hann sagði, þú veist, að það hefði bara ósækjætt að eru jafnaðan leik af því að leikurinn fer bara 4-3 strákar.
2: Einmitt.
1: Já, sko, hann svona hrópar einhvern veginn óstöðuleiki hjá Breiðablik. Þeir ég svona grunar það að þeir fara náttúrulega langt í Evrópukeppninni, er það ekki alveg fram í miðan desember, að það sé bara svona einhver þreita bara hópur sem meira og minna óbreyttur bara síðan óska tók við, hvað var það, 2020 og það vantar eitthvað, vantar einhver ferskleika einhver svona, einhver grettu að mér finnst eins og þessi sattir.
0: Já, maður var að vona þegar þeir voru fínir í þessari Evrópukeppni þarna.
1: Já, bara klart, eftir, já. Bara frábæra, veist, já. Gerðu vel þar.
0: Maður var að vona að myndi taka það með sér inn í móti og vera alvöru lið sem er að fara að berjast eitthvað alvöru í sumar.
2: Já.
0: Það er bara ekki tilfinningin sem maður hefur í dag.
1: En þó maður hafi ekki lent í því, sko, þá eru þeir spila fram til jóla.
0: Já, já.
1: Og þá er tekin einhver örgulega mánaði frí eitthvað slis og svo er byrjað aftur enninaferðina. Og þetta sé einhvern veginn að sitja í þeim, já, held ég.
0: Það getur verið
1: óreglulegt undirbúnustímbil, sami hópur einhvern veginn búin að gera þetta áður og ólýs ekki alveg ná að kveikja í þeim. Svona, það hrópar á mig.
0: Já. En jákvæmt fyrir blika samt að Kristofur Ingi er búin að vera virkilega flottur í sumar.
1: Algjörlega.
0: Og þetta var svona vandræða staða sem að sá þarna fremst hjá þeim kannski. Já. Hann er búinn að vera mjög flottur og ég nefndi daginn annarkvort er hann frábær eða umölu eða ekki, er bara mjög góður eða bara slakur. En hann var fínn í þessu leik, ég ætla ekki að gefa það, mjög svo góður í þessu leik, bara mjög flottur.
1: Og Blikar, þeir eiga í bikarnum, næsti leikur. Og þessi hópur hefur ekki unni bikarnir, er það ekki rétt að mér?
2: Jú, það er
1: rétt að mér. Ég held að ég hafi tekið vital við Höskuld eftir einmitt síðasta bikarleik og maður fann á honum að þeir ætla sér hluti í bikarnum. Alveg nú er séns.
2: Já, bikarinn er möguleiki, það er bara þannig. Heyrðu, þannig er besta deildin, svo erum að fara í landsleika glugga, það er smá hlé.
0: Já,
1: fyrir utan bikarinn.
0: Já, bikarinn alltaf
1: er
0: á milli,
1: það er fjögulið í efstu deild sem er í bikar.
2: Já, einmitt, og svo lengju deildin. Já, lengju deildin er heldur betur að láta að sig kveða í bikarinn.
0: Þetta er bara þessi lengju til þetta stór skrítin og ég heldur hún lesa þennan vitlega, þannig að segja léluðliðin eru betri við heldum og góðliðin eru kannski ekki alveg skoðu við heldum.
2: Já, það er þetta að tala um þessan lengju til því að samræmið er líka bara ekkert,
0: sko. Nei, akkurat, og hérna, ég meina eins og gróta er í þriðasendis okkur.
2: Já.
0: Og hérna, og ægir sem átti bara liggum við að vera fallbyssufóður eru bara sýnd veginn ekki gefinn og eru núna með 7 stig þarna og svo er hérna Njarðvík í einhverju frjálsum falli verið svera. Við svolítið búin að vera mjög óður meðsli en bara frjálsum falli og Þróttarar farnir að einhvern veginn að aðeins að hyggsta og það er bara eins og segir, maður veit ekki alveg hvað maður hefur þetta og þetta er bara svolítið erfitt að lýsa í þetta.
2: Já, við fyrir bara, þú veist, yfir úrslitin, bara Njarðvík tapar 1-2 fyrir Gróttu, Gróta fer til Njarðvíkur og vinnur, tekur öll þrjú stíðin.
1: Nei, menn, þetta er bara klart spurning lið, það er flóknar að það bjóst engin við þessu, ekki neitt.
2: Axel Sigurðarson með marki, sigurmarkið þarna á 90. mínútu, en eins og ég var að tala þú veist, bara í útastættinum á laugardaginn, bara gróttulið er bara stór skemmtilegt, sko.
1: Greinilega, ég bara því miður ekki sé þá, en þetta er bara geggjú úrslit. Það er flóknari það, þetta er bara, Rúnar er að gera frábæra hluti þarna og þeir eru greinilega Magnús hann eða Magnarsmiðumála og þeir eru að hitta á unga leikmenn, tók hennar valsara sem er greinilega sláðu gegn.
0: Mm-hmm.
1: Hversu ótrúlegt er að hann var ekki lánaður?
2: Já, mitt.
1: Sá gæi?
0: Já, mitt, já.
2: Ekki á samning, Mattias Kjald.
1: Hvað er ekki þetta sem Valur er að stefna?
0: Já, maður heldur það.
1: Akkur lánar hann ekki?
2: Já. Mjög skrítið, sko.
1: Stórfurulegt.
2: En bara, þú veist, bara Rósa og Rúnar Pál, bara, þú veist.
1: Já, bara geggjað.
2: Já.
0: Þeir eru að koma mér mjög óvart, ég skal alveg ekki um það.
1: Já, mjög stilga bara, einmitt, Rúnar sem að náðu þessum stórkostlega árangri með stjörnunni og svona fór aðeins í, já, hvað maður að segja, bara gekk illa hjá um einhvern veginn, er að hann er bara komin til pakka.
2: Já, hann er bara gæði sem er með þetta.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara þannig.
1: Mm-hmm. Hvað er að gerast í Njarðvík?
2: Hvað er að gerast í Njarðvík? Það er hins vegar stóra spurningin. Með það er hljóta menn, það er
1: eitt sigur í fimmleikin.
2: Já.
1: Já, já. Það er bara þrjú töp. Að jafntefli móti ægi 0-0.
0: Já.
1: Það er vestri, að vinna tvoleiki. Að vestra sigur bara í síðustu fimm leikjum.
0: Já, í síðustu fimm, já.
1: Síðustu leikur.
0: Já.
2: Vinna fylki, þú veist, eftir
1: faraður reyna vinna fylki,
0: já.
1: Þetta eru vonbrið.
0: Þetta eru gríðarlega vonbrið og það verið að leggja mikið í þetta. En eftir sem áður, þá er deildin alltaf þannig að þú þarft fimmtasæti til að eiga möguleika að fara upp.
2: Og Njarðvíkingar geta horft til granna sinna í Keflavík.
0: Já.
2: Og hvernig þeir fóru upp í fyrra.
0: Já, já.
2: Ég meina þeir voru risa vonbriði.
1: Hvað gerir vestirindi stjórnans?
0: Akkurat. Og maður svona, þú veist, núna treystir maður Davíð ágætlega til að skipuleggja svona úrslitaleiki. Sjáum við bara, þú veist, valsleikinn í byggarúrslitunum. Þannig að þeir bara, þú veist, en fyrir tímpil hljótaði bara að hafa sér stefnum að vinna deildina. En aftur, þeir eru búin að opna um meðsli. En hérna, þú veist, en þeir voru inn í þessari kreðsu sem maður hugsaði gætu inn í deildina. Fylki Þróttur og hérna, úr Njarðvík sem maður svona flesti töluðu fyrir mót.
1: Er það ég næst, svo Völsung, Leikni.
0: Já.
1: Það er næstu fyrirleikir.
0: Murderers Row,
1: já. Þannig að það er eins gott að
0: þeir verða þannig að fara sækja stíma
1: að þeir vakni, sko.
2: Já, herðu, svakaleg úrslit í kvöld, Afturölding 5, Fylkir 1.
0: Já, þetta, sko, Maggi, eins og ég nefndi um daginn, hann fór í viðtal á, í, hérna, hjá Hirti Hjartar og hérna, var ekki Jónþór með honum.
2: Jú.
0: Og bara sagði að það var ekkit stress þó að það er að fara rólega af stað. Búin að vera í þessu svo lengi, við vitum alveg hvernig þessi deild er og þetta er ekki stress. Og það er bara að sína sig að reynsla getur tali og þeir eru bara
1: já, sex sigurleikir röð
0: og eru að vinna fylki 5-1 sem að fyrir þessu umferð var maður bara að þeir eru besta liði deildinni. Þannig að þetta er gríðalega vel gert hjá Magga og félögum og
2: 5-1, það er svakalegt, sko.
0: Þetta er nefnilega það og það fara þá einu stíði fyrir ofan fylki sem voru á toppnum fyrir þetta.
2: Já. Okkar maður landi í hoti með tvö mörg.
0: Var hann með tvö, skoraði ekki síðasta? Nei, vel gert.
1: Það er eitt áhugavert, þeir eru að hákannast á föstudaginn. Æ, þetta er eitthvað vitlis að ekki. 7. júni,
0: stjórnum byggar. Jú, nei, við spilum á föstudaginn.
1: Já, föstudaginn og svo eiga þeir stjarnan, hvernig sagði það væri? 14. júni.
0: Já, ég er svona langt í byggarinn. Þú veitir ánáður að setja með blökuli, þetta er ekki tölva, þú blæst á þess að tölvubildingu sem er í kalkið þetta.
1: Nákvæmlega, það er blöðin 10. júni.
0: 10. júni,
1: já. Og hvað sagði ég? 5. júni, já, Háká og svo 10. júni, ok. Þannig að ég var að sanga þessu, fútmopp er þetta, þeir eru ekki alveg vakandi, en þá hefðu verið tveir dagar í hérna byggaleik.
0: Já, það er fullt gróft, já.
2: Við vorum bara hérna, þú veist, í þessu sama stúdíó í gær að senda fylki bara upp.
0: Já,
1: já, já.
2: 5-1.
0: Já, já. Það er ekki. Fyrir fjórum umfönum var ég með þrótt upp.
2: Já.
0: Og ég var svona eiginlega hugsa, þetta er allt prímatjör og það er ekki margir leikir búnir. En mér leist bara það vel á þetta þrótturlið að ég hugsa bara hvað er lið fylkið þeim, sko.
2: Já.
0: Og það er því að þróttur er með, talandi um að leggja í þetta, þá eru þróttur er ekki með ótýrt lið og þeir eru með, þú veist, góða finnst mér bara 10 til 14 leikmenn.
1: Algjörlega.
0: Og bara fína breidd og annað og er að bæta í og búin að fá leikmenn og annað. Þannig að þetta er bara, þetta er svolítið eitthvað þessu deild.
1: Já. Ég veit alveg hvað Heimir Guðjónsson segir morgun sko. Menn er að fara of nálægt sólinni. Já, það er ekki eitthvað og eru flottir á þeir einhvern veginn og líkastjáningin eftir því og þeir eru greinlega fengið kjaftsök í dag.
0: Já, ef maður treystir ykkurum, þá eru líklega Heimir til að vera í þessari stöðu, sjáðu bara hvernig FH er þegar hann er ekki þar.
1: Ó, já.
0: Það er það getur að tala um okkar menn eða?
2: Herru, nú ætlum við að eða næsta klukkutíma í að tala um úrslitinn í Breiðholtinu. Leiknir vinnur HK 4-1.
0: Já.
2: Sko, þú veist, leiknisliðið, ég er búin að vera ánægð með þá.
0: Ég líka.
2: Þú veist, í byrjun tíma fyrst, vanda samt eitthvað þegar svona brottin aðeins fram á við.
0: Já.
2: Herru, svo skoraði 4 mörg á móti HK í kvöld.
0: Já, já, þetta var náttúrulega hérna,
2: svolítið rullu vel gett, þú varst á
0: ég horfði á þennan leik og hérna, þeir hérna við fengum náttúrulega svolítið svona smá gefinns þar sem að markmaður er að misti boltan og við komumst inn í og skorum í aukt mark að, held tvisvar.
2: Já, Ólafur Örn Áskilsson markmaður HK átti vondan dag.
0: Já, og hérna en og náttúrulega Óli Ísólm í markinu er betur en enginn annað hjá leiknismönnum og gerði vel og svo er ég hrifin af þessum hafsöndu sem við erum með sem er Jordi og Marko og hérna þetta var bara fínasti leikur, þú veist, ég er alveg vissum að þó að það var 4-1 þá er ég alveg vissum að ykkur hákæðingar eru svolítið svektir að hafa ekki farinni neitt þaðan en heilt yfir sangjart sigur, ekki miskjala mig og þú veist en ég var
1: þá færi eða?
0: Já, þeir fengu alveg færi og í fyrra leik og bjarga nokkru sunnum hjá okkur fengu alveg lága á okkur í stöðunni 4-1 samt. En þú þekki mig nákvæmlega elvar, ég var ekki rólu fyrir 2050 þá var ég svona aðeins farin að slaka á en ég meina ég ætla bara að kredita þetta leiknislið og ég bara eins og þú segir, ég er búin að vera heilt yfir ánægði með það, ég meina við erum að mæta liði sem var í þriðja sæti fyrir umferðina en hákaðingar hafa samt verið einhvern veginn að böðlast í gegnum þetta.
2: Já.
0: Og þeir hafa, þú veist það er ekki, þeir skil ekki mikið eftir í þessum sigrum sem eru að taka.
2: Nei, það er alveg rétt sko, það er alveg rétt.
0: Þannig er bara að fara, en eins og deildin er að spilast þá er bara, þú hefur bara ekki efna á tabla leik, því að oftast lítur maður okkur tvö lið og hugsa bara, ok, þessi verða þetta alltaf í botninum hana, í dag er það mögulega bara völsungur sem maður hugsa þannig.
2: Já, sko 3-0 fyrir leikni í hálfleik.
0: Já.
2: Á 45. minútu fær sá Dagfars prúði Brynja Björn Gunnarsson rautt spjald.
0: Já.
2: 3-0 yfir.
0: Hei, sko, hann fekk gult spjald fyrir að kvartaði hann eitthvað í miðan hálfleikinn.
1: Svo kemur ólíkt okkar trausta manni.
0: Já, svo kemur boltinn til hans og leikmaður hákaður að fara að taka hann og hann ákveður að halda eitthvað hans uppi og eitthvað aðeins sparkunum til hliðar og Gunnar Freyr gefur hann bara seinna gula og ég held að sko, í sagt bókin er þetta alltaf gult, ykkur stað segir að þurfa að vera meira seinna gula og þetta er bara, mér finnst það astnalega tjá Brilla að láta nappa sig í þessu við ægi úti í næstu umferð og það er bara alvöru helvits leikur.
1: Nei, þetta er bara mjög ólíkt honum.
0: Þannig að ég var ekki að kjálnóðana með það eins og ég er ógeðslánað með þessi þjálfurinn okkar.
2: Já, bara búin að gera flott alveg þér sko.
0: Var þetta ekki klukkutími?
2: Jú. Þetta er komin í klukkutíma það sko.
0: Ég sé henni með geðið markbaðið við skjaldin, við skeitin.
2: Hann kann að skora flott mörg sko.
1: Hver er það sér
0: við? Skeldsinn vissalagi.
2: Já, mjög spennandi. Hérðu, Völsungur 2, Ægir 3.
0: Völsungur 2, Ægir 3. Já, það er bara drullu stert hjá Ægismönnum að fara þarna og Ægir er bara að sýna það að þeir eru síndveðin ekki gefin. Það voru þarna 2 lið, 3 lið jafnvel fyrir mót sem að maður hélt að yrðu þarna alltaf bottom 3 og það voru Grótta, Ægir og Völsungur. Og svo er bara komum upp á krassinu núna, allavega Grótta og Ægir eru bara betri en ég allavega hélt. En þetta er náttúrulega fordómar og maður svona var búin að heyra eitthvað og hérna og bara er að koma upp úr annari deildinni. En það eru bara bæði lið sem að geta að gefa alvöru leik og eru bara fínustu lið og vel þjálfuð.
1: Það verðum við ekki að segja að Völsungur, ok, þeir eru bara með 2 stig en þeir eru að gefa flestum leik. Það er bara Þróttur sem að unni á 3-0, vindu að við greita 3-1 en þetta leit nú ekkit glæsilega út hérna, kortir í mót sko.
0: Nei. Og þeir áttu að vera fallbyssafóður og ég meina kortir í mót eins og þú segir, það var bara eitt versta undirbúinnstímpul sem maður hefur heyrt af.
1: Ræði,
0: þeir voru að segja þessu úr keppnum að þeir eru ekki leikmenn og með enga þjálfara
1: og þjálfara
0: tómum
1: við sinni
0: klálega.
2: Já, ég hef svona, þú veist, smá áhyggjur með þá, þú veist að það muni sveiflast í þá átt, þú veist.
1: Aja,
2: þegar þú ert að gefa öllum leik og ert ekki að fá stíin út því.
1: Það eru komin núna 5 tapleikir röð, þannig að þeir þurfa einhvern veginn að fá hennar sigur sem að við þekkjum að næri svo mikið.
0: Já, svo er að morgun hérna Þróttu Grindavík og þar, er, þar þurfa Þróttan að bara gjöra svo vel að vinna.
1: Heldur betur.
0: Töpuð fyrir Gróttu síðast á heima.
1: Heldur betur, við vonum að hérna Sigurinn sé ekki eða og miklu tími við Benedikt svona tippkeppnina sem er að fara, fara í ganga og náu hérna Sigri sem þeir þurfa að nössilega. Það er bara þannig.
2: Já. Hérðu, IR tapaði fyrir Vestra 0-1 Já. Í bragðdöfum leik. Okkar maður Ívar Björgvinsson á, á leiknum segir bara að þú veist Ótitt Mark Vestra og þéttu varðalíkur var það sem skóp þennan mikilvæða sigur gestara.
0: Já, ég er ekki búin að sjá eina mínútu af íeringum í sumar en það hljóma svolítið svona eins og þið séu svolítið að tapa leikin sem voru að vinna í fyrra. Voru ekki að vinna jöfnuleikina.
1: Akkurat.
0: Þeir byrja náttúrulega á móti aftur heldig að gjöra skrítnasta leik tímabilsins þar sem að þeir fóru sjösunum með mið og skoruðu sjö mörk.
1: Já, já, já.
0: Og hérna og eitthvað segir mér aftur heldur myndi frekar vel að mæta þeim í dag heldur en þá. En hérna En svona aftur, ég hef ekki séð neitt en þetta er áhyggjuefni fyrir að þið töpuðu fyrir ægi 4-1 síðast ef ég maður rétt Þú veist, og tapa svo heima fyrir vestra, þetta eru svona leikir sem þeir hefðu vilja fá meira úr
2: Ég sá markið sem að reyðu úrslitum að það og Vilhelm þráinn í markinu hjá IR, hann fekk boltan bara beint á sig og mista hann inn Þannig að hann var alveg bara algjörlega slisku
1: Þetta er náttúrulega mjög uppdeild sko, ég sé að vestri komin upp í sjötta sæti Nei, tíu stig, þróttur tíu er leikinni Er það ekki bara, veist, með hvað er búið að tala um liðið, þá er það ekki bara, veist,
0: á pari Já, vestra,
1: já.
0: Jú, ég held að
1: Góður undirbúningur fyrir erbyggjarnina
0: Já, einmitt, svo er það, sko það er nú bara umræði heilan þátt, held ég, sko, að vestir sé að fara með fullir vinningu með þetta liðið Evrópukeppnið, það verður ansi fórum
2: Já, það er bara þannig Herru, við töpuðum við Íslandingar fyrir Japan 1-0 í vináttulandsleik í morgun Við vorum 10 móti 11 þegar að sigurmarki kom vegna þess að Kristján Hlynsson var of lengi að fara af velli
0: Ég hefur þessu sent
2: Já
0: Ég er
2: mjög hrifin
0: Það var bara að menn voru að skokka út af í dag Bæðið upp á leiknisvelli og svo hérna í leikjunum í dag Þegar þú getur bara ekki verið lengi úti Það var bara ertu í mínútu einu ferri
1: Það er dýrt maður
0: Já, þetta er dýrt en þú voru bara drullaðir út af Þetta er ekki fóknar að það Ég horfði nú setna alveg náðu sallaf og Það var bara allt í lagi sko, þannig séð Ég veit ekki hvað hverju ég hef að gera þetta annarslega hverju þetta
1: Nei, ég var á ásvöllum
0: Nei, ok
2: Nei, bara sleppti
0: því Var það alveg glæta það?
2: Já, já, já. Það gerist ekki sko.
1: Ég er það fullt af fólki að við ætla að horfa núna
2: Eftir líki dagsins Þetta var algjörlega málingin að
0: þótt Eitt núlta að búti í Japan
2: Það er bara þannig sko. Er það við erum að fara að sigla inn í landsleikja glugga
1: Já
2: Það er bara þannig já. Smá hlíf úr bestiðir
1: Já
0: Já, en engin heldur áfram og byggarinn Þannig að það er nóg fyrir íslenska fótbolta unnendur að skoða
1: Og Argentína í handa við hóðni
0: Já, svo er það Er ekki Gylfa að fara út, er ég að miskila eitthvað
1: Jú, hann er að
0: fara út Hann er að fara út eða ekki
2: já. Hann er í hópnum
1: Hann er í hópnum, hann var tekin út að núna
0: Hann var tekin út að
1: fyrir 6.000 myndum Þannig að það er hérna, hann gefur ferskutilegs
2: Já, það er bara þar ekki Eru besti leikmaðurinn í bestu tildinni hinga til, Gulli?
1: Úff, þær eru nokkrir
2: já, já.
1: Aron Sig náttúrulega
2: já, já.
1: Valdimar hefur verið frábær Gylfi Sig sjálfsögðu Óskar Borthos Tjoppart
2: Vatnamar
1: Já
0: Valur Við skilum sig búin að vera bestur
1: já.
0: Gylfi Sig búin að vera bestur
1: Já, ég er bara að teka undir það
0: En ég, eins og ég nefndi hann Við getum nefnt fimm leikmenn sem er geggjað þess að til
1: Mér er skaman að sjá Gylfa að því að hann síðust ári eftir hann kom inn í deildina þá var það svona upp og niður ég man eftir hann á fyrsta tímilu með Val það sem átti stórkostlega leiki að móti bestu
0: liðum
1: en núna er hann kominn í þennan stöðuleika sem við þekkjum hann
0: hann er bara þjálfarinn á vellinu líka hann bara er hvernig hann er lead by example og hann er bara stórkostlega
1: maður sér það bara á hann
0: það er ekki langt sem hann var ekkert skilagjald var á Hlíðarenda þegar Valur Víkingu mættust þegar Valsarar hérna, voru búin að selja hann til Víkings
1: og by the way Leikur hann að fyrsta tímblið Valur Víkingur
0: Já.
1: Er besti leikur sem ég séð Íslandsdeildinni Hjart, í háa
0: herrstir samanlega
1: geggjaður
0: Hjartana 22
1: og það var Já. Hann stórkust
0: Já og allir reyndar inn á
1: Já.
0: Það voru 22 sem gátu verið atvinnum sko fannum
2: Hérðu Guðlega, viltu óskalaga
0: það? Má ég nefna eitt, árum hættum að hérna, fallið hvað er verið að gera með Ingvar Jóns hérna, Já, allir að taka höndu saman og hérna, virkilega gaman að sjá alla einhvern veginn í í fótboltasamfélaginu.
1: Bara algjörlega stórkostlegt og bara bestu kveður á, á Ingvar.
0: Ekki spurning.
1: Frá okkur. Já, ég ætla að fá að reyta þett.
2: Já.
1: Paranoid Android, eftir það?
2: Það getur að vara til.
1: Er það ekki...
2: Jú,
1: allir eru laga enda á.
0: Já, klálega.
2: Það er bara algjörlega þannig.
1: Tommi ránaði með okkur.
2: Hvað sér ég?
1: Tommi
0: Steindarsson
2: ránaði. Já, já.
1: X-stjórinn.
2: Já, heldur betur. Heyru, heyru. Heyru Gulli, takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir hlusturina. Engastið kveður á sinni.
0: Sjáumst ekki alveg strax.
2: Nei, það er bara þannig.
0: Það er þannig.
2: En hlust.

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: er skoppið. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Öðruvísi útvarp.

sjö, öðruvísi útvarp.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Reykjavík Inngóm Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Exit 977.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Það er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta.
2: Exit 977.

0: 977 Öðruvísi útvarp Strík verður strík Haltu þínu stríki og þú dælir frít Nánar á orkan.is Orkan Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
0: Ekki 977